dit. To hjulstrift på Broncoen hos, kanskje at det Nissan Leaf. Elbilmann det møkk, så derfor kaller jeg meg bare Nissan drit. Sist gang tønn og så han him, tok taken, begynte å riste en stiv. Helt fem, ikke pover igjen, serven begynner å riste bil.